0: ジウさん、いつも元気なのに、今日はどうしたの？
1: お腹が空いて、実は今ダイエットしているんです。
0: そんなに痩せているのにダイエット？
1: 体脂肪率が 30% 近くあるんです。
0: そうなんだ。細く見えるのに意外と高いね。食事制限より運動をした方が体脂肪率は下がるよ。
1: そうなんですか？
2: 여러분잘들어보셨나요？마츠노야에서기운이없는김지우에게사또가말을건네고있어요。
3: 지우さん、いつも元気なのに今日はどうしたの？
2: 지우さん、지우씨、いつも元気なのに、항상활기찬데라는표현이죠。元気だ、건강하다라는의미、활기차다라는뜻을가지고있어요。나형용사인데요。뒤에노니연결하고싶어요。명사수식형에연결해야겠네요。나형용사니까당연히현재를나타낼때는나의형태로연결해야죠。元気なのに、활기찬데、今日は、오늘은、どうしたの？무슨일이야라는표현이에요。どうした이렇게해도되는데요。문말에노를넣어서질문을나타낼수있답니다。다시한번들어보죠。
3: 지우さん、いつも元気なのに、今日はどうしたの？
2: 이어서보면요。
3: お腹が空いて、実は今、ダイエットしているんです。
2: お腹が空いて、배が고파서요。라는표현이죠。実は今、실은지금、ダイエットしているんです。다이어트중이거든요라는표현이에요。다이어트시테이르，다이어트를하고있다，다이어트중이다라는표현인데요。뒤에은데스，이때응은요，것이라는뜻으로설명을나타내요。그래서다이어트중이거든요，다이어트하고있거든요정도의의미를나타내죠。다시한번들어보죠。
3: お腹が空いて、実は今ダイエットしているんです。
2: 이어서보면요。
3: そんなに痩せているのにダイエット？
2: え？놀랐어요。あ、そんなに痩せているのに、그렇게말랐는데라는표현이죠。痩せている、말라있는상태다。우리말로는말랐다라고하면되겠어요。그리고보통형이네요。뒤에논이연결하고있습니다。痩せているのに、말랐는데、ダイエット、ダイエット라는뜻인데요。다시한번들어보죠。
3: え？そんなに痩せているのにダイエット？
2: 이어서보면요。
3: 体脂肪率が 30% 近くあるんです。
2: 体脂肪率が、체지방률이 30% 近く、30% 가까이あるんです。직역하면있거든요。인데요。우리말로는돼요정도로보시면되겠어요。일본어에서는측정가능한수치나양이나크기분량을가지고있을때는아르라고하는동사를사용하는것도알고계시면좋겠습니다。다시한번들어볼게요。
3: 体脂肪率が 30% 近くあるんです。
2: 이어서보면요。
3: そうなんだ。細く見えるのに意外と高いね。
2: そうなんだ。그렇구나。細く見えるのに、細く、細く。